0: Macedonian Community of Adelaide and South Australia. Dear members, as you know, Ilinden is one of the most important and meaningful celebrations for Macedonian people. A time for our community to come together to honour our history, culture, faith, and the sacrifices made by those before us. No matter the challenges, our community always comes together with pride and passion to celebrate this special occasion. This year, our Ilinden celebration will be held on Saturday, 1st of August. Doors open at 6:30 p.m. It promises to be a wonderful evening, filled with celebration, culture and entertainment, featuring music by the talented Express Band, a delicious three-course dinner, and special performances by our folkloric ensemble. It will be a night to reconnect with friends, family, and our wider community, while celebrating our rich Macedonian heritage together. On Sunday, 2nd of August, we will hold our church service commencing at 10 a.m, followed by the formal wreath-laying proceedings at the Gotje Delchev Memorial, to pay our respects and honour the significance of Ilinden. We encourage everyone to come along and show your support. These events are organised for our community, and your attendance helps keep our traditions, culture and spirit alive for future generations. Tickets are now officially on sale, and we expect them to sell quickly. We look forward to celebrating Ilinden with you all. Regards, the Executive Committee.
1: Ово е август кога се спроведе попис за 2026. Пописот помага да се изгради слика за Австралија, покажува како заедниците растат и се менуваат, за да може да се планираат услугите и поддршката во иднина. Во вторник, 11 август 2026 година, ќе бидат попишани сите лица во Австралија. Ова ги вклучува граѓаните, лицата со постојано жителство, меѓународните студенти, лицата со виза за привремен престој и посетителите. Во неделите што следат, вашето домакинство ќе добие упатства за попишување или преку интернет, или во хартиена форма, или пак со помош, доколку ви е потребна. Поддршката ви е достапна на различни јазици, а помош се нуди преку интернет и по телефон. Можете да ги охрабрите и да ги поддржите и вашето семејство и задницата да бидат подготвени. Попис за 2026 година. Секој одговор е важен. Дознајте повеќе на www.census.abs.gov.au/macedonian. Овластено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
2: Station sponsor.